יש לך כמון רלי הוקוב שהיא קופרטיבה סכולו מבחון לינים לסעית שעולה שוקרה תראו לסחתאו חיים נקב אנטושי תראו לקקוודיוס נקה נשקה לקמתן ונקלאו אחקוי תרוך תוקוון כאון כמוקב קוצ'יק שרוץ' בנינקיל ונקטורו כחיש קוצבל ביק לאסילל מלאק נלאק צ'יריש לחונחוק צ'י אנחל לנפן מנסה לחלן חלן צ'י קופרטיבס ונאיש יפשקוש פדקוברה לאקטיוקו צ'יש קמפלסה למואפלסה לחונחוק צ'י נחך לנקשת לימנקוי צ'ירו לקוטן ענקוון וכאן